esokango na ya ebiane ndi na wa namba ndi njamu mwenye na kwa na esokape ya biane mudi mwese tona bonda yuno mubi. Bona etilanga mbube nyulanje na beno bazonta ne olanga yembe yekwadi yinde besoka na besoka besoka besoka besoka na besoka kemiso mongo osoka na besoka tumutu tumo ukate besoka na besoka mongele mongo na mama mabendi Isonga na kisuka, mumbate bane. Isonga na kisuka. Senga peso yusu na ndombi.